0: بہت ہی خوبصورت گانا ہے، اور خاص طور سے سچن دا کا جو میوزک ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب آپ نے گردو صاحب کے ڈائریکشن میں پہلی بار وہ کیمرہ فیس کیا تھا، ہندی کی اگر ہم بات کریں کون سا درشیہ تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟
1: نہیں، پہلے تو سی آئی ڈی تھی، اس کے ڈائریکٹر تھے راج کھوسلا. تو ایک مہینے دو مہینے تو صرف سی آئی ڈی کی شوٹنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی دو تین مہینے کے بعد پیاسا کی بھی شوٹنگ شروع ہوئی تھی. اور دونوں ڈائریکٹروں میں میں نے فرق بہت پایا، کیونکہ راج کھوسلا جو تھے وہ اچھے ڈائریکٹر تھے فلموں میں کے لیے، مگر نئے آرٹسٹ کو ہینڈل کرنا ان کو اتنا نہیں اچھا آتا تھا. حالانکہ گردت جی تو وہ آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے، غور سے دیکھتے تھے، پھر پوچھتے تھے آرٹسٹ کو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں یا یہ کرتے وقت آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے. تو اس سے پھر لگتا تھا کہ ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کیا پرابلم ہے. اور راج کھوسلا تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے، کر دیا، اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے، اور چونکہ میں نئی نئی تھی اور بہت شائی تھی تو پوچھتی نہیں تھی. یہاں گردے جی پوچھتے تھے کہ آپ کا کچھ پرابلم ہے، لگتا ہے کیا ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو ڈائلاگ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یا موومنٹ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے. تو اس سے ایک کانفیڈینس آیا کہ یہ تکلیف ہماری پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے.
0: گردت صاحب ہاں کو کیسا ڈائریکٹر مانتی تھی؟
1: ڈائریکٹر تو وہ بہت ہی بڑھیا تھے، کیونکہ وہ بہت غور سے دیکھتے تھے، وہ خاموش رہتے تھے تو اسٹڈی کرتے تھے کہ کس کون سا آرٹسٹ کیا کس حد تک کیا کیا کر سکتا ہے. اسی لیے ان کے میرے پرفارمنس یا مالا سنہا کے پیاسا میں یا رحمان صاحب یا جانی واکر یا محمود وغیرہ، وہ سب کے پرفارمنسز بہت اچھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے وہ سمجھتے تھے ان کی لمٹ یہ ہے، یہ ان سے اتنا ہی ایسے کرواؤ.
0: ان کے ڈائریکشن میں کون سا سین آپ کو سب سے بہترین لگتا ہے، یادگار لگتا ہے اپنا، کون سا سین؟
1: کاغذ کے پھول میں وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، وہ ایک گانا ہے جو اب تک مجھے بہت یونیک لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے جو کیریکٹر ہے وہ اپنے خیالات کو ظاہر کر رہی ہیں مگر بنا لپ موومنٹ کے. یہ جیسے دل کی آواز ہے. اور میں نے کہا لپ موومنٹ نہیں ہوگا یہ کیسے گانا ہوگا، تو بولے آپ کیجئے جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو یہ اس سے فیلنگ ہے، یہ لڑکی اب وہ اس میں نہیں ہے کہ کھلے کھلے ظاہر کرے اپنے فیلنگز کو، جیسے شارٹس ہوں گے اس پہ وہ جیسے اس کا ویژولی جیسے ہم پلے کریں گے تو گانا پیچھے سے بجے گا زیادہ افیکٹو ہوگا.
0: آپ کو صرف ایکسپریشن لانا چاہیے.
1: ہاں ایکسپریشن لانے

0: وحیدہ جی، کاغذ کے پھول کا ہم نے گانا سنا، یہ ایک جو فلم ہے انڈین کلاسکس میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ فلم اسفل رہی اور کئی لوگ کہتے ہیں وقت سے پہلے بن گئی تھی اس لیے ایسا ہوا، تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟
1: یہ صحیح بات ہے، وہ وقت سے پہلے بنی تھی، اور جب پوری فلم بن گئی تھی تو ٹرائل پہ ہم نے سب نے دیکھی، تو سب ایک دوسرے آپس میں بات کرتے ہیں کیسی ہے کیا ہے، تو میں نے پھٹ سے کہہ دیا کہ پکچر چلے گی نہیں،
0: تو آپ نے کہہ دیا؟
1: ہاں میں نے کہہ دیا، تو ابرار صاحب جو تھے جو ڈائلاگ رائٹر تھے ان کو بہت برا لگا، بولے ابھی تم ابھی چھوٹی بچی ہو تمہیں کیا پتا کیا کس حساب سے کہہ رہی، میں نے کہا بہت ہیوی ہے پکچر، بہت زیادہ ہیوی ہے، اور پتہ نہیں کیوں میرے من میں آیا کہ چلے گی نہیں کیونکہ اٹس ٹو سیڈ اینڈ ٹو ہیوی، تو بولے اچھا اینی وے دیکھتے ہیں، تو وہ اتفاق سے وہ ہو گئی، تو اتنی اس وقت کمرشلی بری تھی کہ بہت دکھ تو ہوا، اور مجھے اتنا شوق نہیں لگا کہ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی تھا کہ پکچر نہیں چلنے والی،
0: لیکن بعد میں وہ بالکل ایسے لگنے لگا کہ جیسے وہ اپنی کہانی کہہ رہے ہوں۔
1: نہیں مگر جب وہ گزرے تو ان کے ڈاؤن فال تو نہیں ہوا تھا نا، اس کے بعد چودھویں کے چاند بنی تو سپر ہٹ ہو گئی تھی۔